0: praise team, if you would please come up. Here comes number one. You know, here we're going to bring the music in for number one here. Okay. Number one, I have called release. As a baseball fan, I want to call it trade. But in spiritual dealings, the more proper terminology would be release. This step is going to sound like the most simplest thing to do, but trust me, at least for me, for most of you probably, it's probably the hardest one of these to do, which is giving up one thing to receive another. I do a message. I've never done it here, okay? I do a message where I've got pencils with little index cards where I preach about things we don't need to be hanging on to. Unforgiveness, lust, bad language. And I'm holding these all up, okay? There's about 10 of them. And I've positioned a person in the front row. So basically it would be Joe if he was scooted up here. I've positioned a person that I know can throw good with a ball, rubber ball, that represents the blessings of God. And the person throws the ball and hits my stomach, which is not hard to do. They throw the ball and hit my stomach. And what happens? It bounces back to them. They throw it again. It hits my stomach. Bounces back to them. The third time that they throw the blessings of God, I drop all the pencils. And I catch the blessings of God. You need a healing, but you're talking wrong or wavering in faith, get down on your knees and ask God to cancel your words, thoughts, and actions. Releasing those unfaithful words, thoughts, and actions is a key to receiving your healing. You need a healing, but you're living with unrepented sin? Get down on your knees and ask forgiveness from God and repent. Releasing that unrepented sin is a key to receiving your healing. You need a healing, but you're living in unforgiveness? Go to the person or persons that you're not forgiving and forgive them. Releasing that unforgiveness is a key to receiving your healing. Job 22:21 says, acquaint now thyself with him and be at peace. Thereby good shall come unto thee. Putting that in the New Scott translation, get yourself in the presence of God. Lay down to him all the crap that you shouldn't be hanging on to and receive from him all you need in your life, and that includes healing. Now, somewhere in this, where I'm standing right now, I had, notice the key word there, had a sports hernia, okay? And this night, it was just, I didn't think I could stand up here, okay? This is going to get kind of graphic. I'm preaching. And it felt like I was urinating down my left leg. And at one point, I kind of stepped back in my preaching to be able to look down here and see where the puddle was. That's how real it seemed. There was just a burning down my left leg. And of course, I didn't do what I said I'd done. But guess what? I've never had that sports hernia since. Okay? That was the healing power of God working on me. My final story here. Over at the Lighthouse in Grantsville, I don't know why, Pastor Dwayne and Pastor Sharon were gone. They had a guest speaker, Dr. John Washington, and I was basically handling the service, okay? I did the introductions, took the offering, did everything like that, blah, blah, blah. He preached a wonderful message. And I was sitting over here in the front row. He wraps up, looks at me, and I say, "That's great." He's walking down over here. I'm walking up over here. There's no microphone laying on the pulpit, okay? And I look, I'm facing this way, maybe I'm seeing where the microphone is, and I look around, it's in the air. He has thrown the microphone. And I'm going, I caught it. And the first thing out of my mouth was, "Do you want to hold on to your dignity, or would you rather have your healing?" That started the whole service back up again. When he heard that, he came back up and started preaching again about, do you want your dignity or do you want your healing? Okay? Sometimes you got to make that decision. Okay? God may tell you that you need to praise him in the dance. And if you're like me, I don't dance. Okay? But sometimes that's what God might tell you to do. God may tell you to do any number of things that you're not used to doing. God may tell you to do things that make you feel a little uncomfortable. You might have to have God put some mud in your eye. You might have to be spit upon to receive your healing. But guess what? It'll be worth it. For you and for the glory of God. So tonight, God definitely told me to say this. You don't need my touch, okay? I'm just the man in the aqua sport coat and the yellow shirt and the sweatpants. You don't need my touch. This altar is open tonight. If you need a healing, you need to do business with God, okay? I can't heal you. He can heal you, though. And so, what will happen once you come up here and you do business with God and you're on your way to receiving your healing, so that afterwards, I can say what Matthew 8:13 in the CEV, I don't even know what the contemporary English version, I think. Okay, we're just going to say that it is. In the CEV, Matthew 8:13 says, "You may go home now. Your faith has made it happen." So if you want to come to the altar, please do. You can kneel. You can stand. Pastor James and the team is going to play. And I believe God is going to do some healing this very night. In Jesus' name, amen. I certainly pray that if you are in need of a healing in your body, that you have gained some principles that you can use to get that healing from God for your body. And I pray right now that anybody listening to this is going to do just that. Apply what you have heard in this series to obtain the healing that only God can give and that you need in Jesus' name. Amen? Amen. If you'd like to get in touch with the broadcast, all you need to do is send me an email to godmusichope@gmail.com. One word, godmusichope@gmail.com. If you've got a prayer request, have a song request, we'll take care of it. We read every email, and we just look forward to receiving yours. I'm Scott Reppert. As always, let the Lord be with you. We'll see you later, right here on God is in the Music.
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ.
2: We're Hope Radio.
1: TAWH Palau.
3: こんにちは。カムアライブの放送へようこそ。司会のメアリベース・ジャクソンです。皆様を心より歓迎するとともに、いつも番組を聞いてくださり、献金してくださり、私と共に歩み、神の御言葉をさらに深く、より深く知りたいと願う方々に感謝申し上げます。私たちが神の御言葉と向き合う時間を持ち、単に御言葉を読むだけでなく、御言葉に私たち自身を読んでもらうことが本当に重要です。実際、ヤコブの手紙には自由をもたらす完全な律法を見つめることについて書かれています。それは鏡のようなもので、それを見つめて自分とは何者かを学び、その場を離れるとき、自分が誰であるか、キリストにある自分とは誰か、そして主が私たちをどのような存在として作られたかを決して忘れたくないのです。そしてこの世や私たちの周りの物事は、神の御言葉とは正反対のことを伝えようと大声で叫び続けています。ガラテヤ人への手紙を読み進めると、第一小弟子とパウロはこう言っています。たとえ天からの天使であっても、もし誰かが神の御言葉とは異なることを言うなら、そのものを呪われし者とせよと。これは明確な教えであり、私たちは神が御言葉の中で何と言われているか、神が私たちを誰だとおっしゃっているか、神ご自身が誰であると勝っておられるかをしっかりと確認しなければなりません。神がどのようなお方であるかについて、他の誰の言葉も信じてはなりません。神は御言葉の中で、ご自身がどのようなお方であるかを私たちに告げられました。神はご自身がエホバイレ、ジェホバジレであることを示してくださいました。アブラハムに犠牲の供え物を備えてくださったこと、イエスが来られ、究極の犠牲となられたこと、神が世の罪を取り除くための子羊を備えてくださったこと、また神がエホバラファ、ジェホバラファであり、私たちの癒し主であることを示してくださいました。預言者がナーマンに水に入り、七度ひたかるよう命じたとき、彼は癒されて出てきたように、彼の雷病が癒されたこと。神は癒しの神であり、神は昔、旧約聖書の時代にもそうされたように、旧もなお癒しの神であり、肉体だけでなく精神的な病も癒すことがおできになること。そしてこの時代、終わりの灰には、自分を愛し、善を憎み、軽率で横柄で、親に逆らう、人々が出てくるだろうと神は言われています。聖書にもあるように、ロトが住んでいた社会のために、その魂が深く悩まされたように、このような社会で生きることは困難を伴うことがあります。ですから、私たちは日々心を新たにし、神の御言葉という水で私たちを洗い清め、魂を浄化してくださるよう、神に委ねなければなりません。聖書は従順な行いの一つ一つが私たちの魂を清めると教えています。さて、私たちの魂とは何でしょうか？それは私たちの心であり、意志であり、感情です。それらはこの世の物事で乱され、詰まってしまうことがあります。だからこそ、私たちには清める水が必要なのです。私は神が神の都から流れ出る川があり、その流れは神の民を喜ばせると勝っておられることが大好きです。そこには川があり、入るべき正しい流れがあるんです。私たちは神の御座からあなたの家へ、私の家へと流れる神の川の流れの中に入らなければなりません。そして神は、それは人々を喜ばせるとおっしゃいます。なぜでしょうか？そこには神の臨在があるからです。神の臨在があるところには、神の臨在の中に 喜びが満ち溢れていると神は言われています。主の喜びこそが私たちの力であり、試練の待っただ中でも喜びを持つことができ、心の痛みの中でも喜びを持つことができるのです。その喜びは単なる幸福とは異なります。幸福とは、御言葉が示す通り、私たちの身に起こる出来事や、周囲で起きる事柄に関するものですが、喜び、すなわち真の喜びには、使徒パウロがこう表現しているように、言葉では言い表せない栄光に満ちた喜びがあるのです。試練の真っ只中でさえも溢れ出るような、その喜びとは一体何なのでしょうか。そのような状況にある人々がいることを私たちは知っています。もしあなたがその一人であるなら、神の御筆があなたと共にありますようにと祈ります。しかし、もしあなたがイエス、キリストへの信仰のために苦しみ、その信仰ゆえに迫害を受けているのであれば、神があなたを強めてくださり、その試練の真っ只中でさえ、喜びを与えてくださり、試練の中では理屈に合わないような、あらゆる理解を超える神の平安を授けてくださるよう、私たちは祈ります。また、愛する人を失った方、職を失った方、あるいは物事が本来あるべき姿ではない、という現実に直面している方であっても、神の平安があなたと共にありますようにと祈ります。そのお気持ちはよくわかります。私も変わって、神様、こんなはずじゃなかったのに、と口にしたことを覚えています。それが上気用や環境のせいだったにせよ、あるいはあなた自身が困難や困難を招いてしまったにせよ、神は今日ここにおられ、あなたをそこから救い出すために来られたとおっしゃっています。神はこう言われます。あなたが互いの血を得、しかも豊かに持った目に私が来たのだ。盗み、殺し、滅ぼしに来るのは敵です。たとえ敵が何らかの形であなたから何かを奪ったり、トクティの考えを信じさせたり、トクティの行動を取らせたりしたとしても、神は今日こそが救いの日だとおっしゃっています。今日、神はあなたをそうした状況から呼び出しておられます。今日、神はあなたを光と真理へと招いておられます。そして、時には私たち、自身の生き方によって他人を犯してしまうことがあります。神は、あなたには許しがあるとおっしゃいますが、私たちは他人を犯せないような生き方をするよう、自分の生き方に注意を払う必要があります。私たちの言葉について、神はこう言われます。私たちの言葉は常に塩で味付けられ、恵みに

聞くとき、それがあなたに命と光をもたらしますように。主は、御言葉は虚しく戻らないと仰せすっています。ですから私は今日、癒しと奇跡を信じます。あなたの心がトラウマや不安、恐れから解放すれ、神の平安があなたの心と精神を支配し、神の御言葉があなたと私の人生における基準となり、主への申弁線となって、物事を正しく導いてくださることを信じます。主はこう言われます。曲がった場所はすべてまっすぐにされ、でこぼこした場所はすべて平らにされ、すべての山は低くされ、すべての谷は高くされる。主よ、神よ、今日、御言葉という聖なる退路を感謝、感謝します。それを私たちに与えてくださり、今日、それを聞く人々のために、御言葉が広まっていくことを感謝します。主は言われます。聞く耳を持ち、従う心を持て、主よ今日、目が開かれ、耳が聞くことを感謝します。救いはイエスの御名によって訪れます。エイメン。それでは、今日、神の御言葉に踏み込んでいきましょう。ガラテヤ人への手紙台にしよう。それから、14年後、私は、再びエルサレムへ上がりました。今回はバルナバと共にでした。また、テートスも連れて行きました。私は啓示に応えていき、指導者とみなされている人々と個人的に会いました。私は、異邦人の間で述べ伝えていた福音を彼らに提示しました。私は自分の走るレースを無駄に走っていないこと、またこれまで無駄に走ってこなかったことを確かめたかったのです。しかし、私と共にいたティートスでさえ、ギリシャ人であったにもかかわらず、割礼を受けるよう強制されることはありませんでした。この問題は、キリストにある私たちの自由を覗き見し、私たちを奴隷にしようと、偽りの信者たちが私たちの仲間に潜入してきたために生じたのです。私たちは、福音の真理があなた方のために守られるよう、彼らに一巡たりとも譲歩しませんでした。高く評価されていた者たちについては、彼らがどのような立場にあったとしても、私にとっては何の違いもありません。神は人を差別されることはありません。彼らは私のメッセージに何も手付け加えませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けた者たちへのシートとして任されたのと同じように、私が割礼を受けてない者たちへの福音宣教の任務を委ねられていたことを、彼らは認めたのです。割礼を受けた者たちの使徒として、ペテロの中に働いておられる。神は、異邦人の使徒として、私の中にも働いておられたからである。柱と称されるヤコブ、ケファ、ヨハネは、私に与えられた恵みを認めて、私とバルナバに交わりの右手を差し伸べてくれた。彼らは、私たちが、異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた者たちのところへ行くことに同意した。彼らが求めたのは、貧しい人々のことを忘れずにいることだけでした。それは、私が最初から熱心に実践していたことそのものでした。ケファがアンティオキアに来たとき、私は彼の位牌を指摘して、面と向かって反対しました。なぜなら、いや彼は非難されるべき立場にあったからです。ヤコブからある人々がやってくる前は、彼は異邦人とホミョン、ニョー、アニ、食事をしていたのです。しかし、彼らが突着すると、彼は割礼はの人々やろう恐れて引き下がり、異邦人から距離を置き始めました。他のユダヤ人たちも彼の偽善人に同調し、その偽善人によってバルナバさえも惑わされてしまった。彼ら福音の真理にかなった行動をとっていないのを見て、私は皆の前でケファにこう言った。あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようにではなく、異邦人のように暮らしている。それなのに、どうして異邦人

0: ユダヤ人の慣習に従う良しいるのか。生まれながらのユダヤ人であり、罪深いな違法人ではない。私たちは、人が律法の行いによってではなく、イエス、キリストへの信仰によって、義と認められることを知っています。ですから、私たちもまた、律法の行きによってではなく、キリストへの信仰によって義と認められるために、キリストイエスを信じたのです。なぜなら、律法の行きによって義と認められる者は、誰一人としていないからです。しかし、もしキリストにあって義とされようとする、私たちユダヤ人が罪人の仲間入りをしているとしたら、それはキリストが罪を助長しているということになるんでしょう。か、で、決してそうではありません。もし私が自分が破壊したものを再び立て直したら、私はまさに律法を破るものとなってしまいます。なぜなら、私は律法によって律法に対して死に、神のために生きるようになったからです。私はキリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私がこの肉体のうちに生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げてくださった、神の御子への信仰によるものです。私は神の恵みを無にしません。もし義が律法によって得られるのであれば、キリストは虚しく死なれたことになるからです。ユダヤ人であったパウロは、皮肉にも異邦人の使徒として目をされました。フィリピーの信じへの手紙第3章を読す説で、彼はこう言っています。私自身にも、そのような自信を持つ理由はあるが、もし他の誰かが、肉に頼る理由があると、思うなら、私にはそれ以上の理由がある。イスラエルの民として、8日目に割礼を受け、ベニヤミン族の出身、ヘブライ人の中のヘブライ人である。律法に関しては、パリサイ人である。熱心さに関しては、教会を迫害したほどである。律法に基づく義に関しては、日の打ちどころがない。しかし、神は彼を彼の居心地の良い場所から引き離し、異邦人のもとに召されたのです。私たちを居心地の悪い場所や、一緒にいるのが気まずい人々のところへ召すこと。それこそが、まさに神らしいことではありませんか？なぜそうなるのでしょうか？それは、そうすることで、私たちが自分の力に頼らなくなるからです。パウロが言いたかったのは、私たちの自身は肉にあってはならないということなのです。エレミア書第9章213節にはこうあります。知恵あるものはその知恵を。地からあるものはその地からを。富めるものはその富を。誇ってはならない。しかし、誇りを持つ者は私を知ることから得られる知恵、すなわち、私が地上で憐れみと正義と義を行う主であることを知ることにおいて誇りを持つべきである。私はこれらのことに喜びを見出す。と、主は言われる。誠に私たちには誇るべきことは何一つない。もし誇るなら、主イエスキリストにおいて誇りましょう。ここで使徒パウロは、異邦人のところへ向かっています。彼にはテトストバルナバが同行していたため、そのメッセージは極めて明確でした。そして彼は三節でテトスでさえもギリシャ人であるにもかかわらず、割礼を受けるよう強制されなかったと述べています。ですから、彼のメッセージは人々に語りかけるものであり、彼らをユダヤ教に改装させようというものではありませんでした。彼はイエス、キリストの福音を伝え、彼らがイエス、キリストの弟子となる必要があると告げていたのです。彼はユダヤ人もギリシャ人もありません。私たちはみんな、キリストやイエスにおいて一つです、と言っています。神はあなたの国籍などを見ておられないのです。神はあなたの性別も見ていません。 それらは確かに重要ですが、神があなたを召しされた場所、あなたが生まれた場所には、神があなたを置かれた寮があるのです。神は私たちを男と女として創造されたと彼は言っています。しかし、彼が言っているのは、人々はそれを歪めようとしますが、イエス、キリストを知るという点において、そうした事柄はすべて重要ではないということです。そしてここでは、イエスはケファという人物を公然と戒めています。なぜなら彼の行いが他の人々をつまずかせる原因になっていたからです。彼はユダヤ人でした。彼は異邦人と親しく付き合い、彼らと一緒に食事をしました。しかし他のユダヤ人がやってくると、突然知り合いの異邦人から距離を置きました。そして他の人々にも同じことをさせる原因となってしまったのです。そしてバルナバでさえもその流れに巻き込まれてしまったとイエスは言われました。ここで彼はこう言っているのがわかります。ねえ、聞いてくれ。あなたは人目につかないところで異邦人と食事をしていったのに、他のユダヤ人がやってくると態度を変えてしまったじゃないか。彼の行動は正しかったとは言えません。そして彼は彼らが神の御言葉に背きていたと告げます。なぜなら神はユダヤ人を愛しておられるからです。神は異邦人も愛しておられます。以前、ペテロの話について話しましたが、神は彼に起きて食べてコルネリウスの家へ行けと命じられました。するとペテロは、いや、ぬしょ、それはできません。私はそんなものは食べませんと言いました。しかし神は、私が虚偽と言ったものを、あなた方は汚いと言ってはならないとおっしゃいました。ですから、私たちは注意を払い、神のお御言葉に立ち返り、互いにどのように接すべきかを見極める必要があります。特定の人々の前では、態度を変えていませんか？本当に重要なのは、日曜日の教会にいる時と同じ自分であり続けるという、私たちの誠実さと真実さなのです。学校や職場に空いてったり、家に帰ったりした時、あなたはクリスチャンや他の信者たちと一緒にいる。時と同じ人ですか？家族と一緒にいる時と同じ人ですか？イエスは他人が周りにいると、振る舞いを変える人々を叱責されました。もしあなたが気を負担とは違う生き方をしているなら、神のお御言葉に叱責され、励まされ、ありのままの自分として現れるよう、抽選されることを勧めします。神は私たちに世の中から出てて性別され、たとは違うものとなるよう召ししておられます。私たちは世の人々のように、振る舞ってはなりません。世の人々は、そのような人々を二枚舌と呼びます。あるグループの人の前ではあるように、振る舞い、あることを言い、別のグループの前ではまた別のことを言うのです。彼らの中から出て、他とは違うものとなり、人の前であなたの光を輝かせなさい。そうすれば、人はあなたの良い行いを見て、天におられるあなたの父を崇めるでしょう。もしあなたがイエスを全く知らないのであれば、イエスはご自身があなたをしておられるのと同じように、あなたにもご自身をしてほしいとおっしゃっています。イエスはそれが悔い改めであるとおっしゃっています。それは考え方を変えることを意味します。方向転換し、神の御言葉の言うことを信じなさい。もしあなたが心でそれを信じ、口で告白するなら、あなたは救われるでしょう。今日、あなたはイエスの御名によって生き返ることができるんです。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro Persetsoi. E a word search a Asian Kenuk the Bow Tankushi Arga Q word search a Segatsun do Yuri at the Marka Omanabimusio. Entry Jiu Nermas, Entry Yasarmas, Andre Shukufuk Sermis, Andre Adder Sayer Omerkirik Dikimas. So we're Sibiti Yesu Kiristan Shinko to Shinrayo Okukaino at this. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは、ホープラジオのジョー・ペロシッチです。今週もまたキリスト教徒であること、またはキリスト教徒の生活についてお話ししています。あなたはどう思われますか？私は参考ポイントが大好きです。基準点があると良い判断ができるんです。そして私は聖書が 100% 真実だと信じています。それは永遠の書物です。そして私が判断を下す経緯、その根拠は常に聖書です。私はより良い人間、より賢い人間になります。結婚に関する判断、金銭に関する判断、健康に関する判断もより良くなります。この本は本当に命に満ちています。これはあなたを従わせるための規則の集まりではありません。あなたの上に法律として積み重ねて不満を募らせる命令の集まりでもありません。この本は生命に満ちています。そして新約聖書ではイエスは文字通り人間の外側から内側へと移りました。あなたが再生されると新しい霊が与えられます。旧約聖書と新約聖書の違いは、旧約聖書では行動が重視されていたのに対し、新約聖書では内面が重視されるようになった点です。新約聖書では、あなたは文字通り新しい被造物となります。今日は新しい人について話すようにこのテーマにアプローチします。何かを変え、やめたのにみんなが過去にしたことを思い出せてくる経験はありませんか？もうやっていないのに、それがこの状況に少し似ています。新しい性質を得ると人々はあなたの過去を指摘しますが、あなたはもはやそのヒットではありません。エペソ人々への手紙2巻を読んでみましょう。そこにはこう書かれています。あなた方は、罪と過ちの亡きに死んでいたところを彼が命を与えたのです。つまりあなたが再生される前、あなたは文字通りに死の状態にありました。あなたは天国に行くための永遠の命の機会はありませんでした。今彼はこれを比較しています。彼は言います。昔、あなたは世界の流れに従い、空の権力の王子に従って歩んでいました。つまり、あなたは世界と共に世界に向かって歩んでいました。そして、不従順の子らの中に働く悪魔の力が働いていたのです。あなたが生まれ変わった時、誰もあなたに罪を教える必要はなかったことに気づきましたか？あなたは自分で気づいたのです。一部の人には影響があったかもしれません。なぜそうなったのでしょうか。それは神が誰があなたに裸だと教えたのかと尋ねた時の堕落とともに起こりました。今や彼らは善と悪の知識を得たのです。Thus, you became aware of something that had been hidden from humanity until the fall. After the fall, humanity faced a new challenge, the ability to be tempted.しかし私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われた神者、私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われたのです。つまり神主あなたを愛し、あなたを永遠の命に戻すために御子を送られたのです。アーメン。つまりあなたが死んだ時、キリスト者であれば本当にほとんど死んないのです。地理学に移動するだけです。 地上の体を脱ぎ捨て、新しい服、新しい体を得ます。そして神は私たちを共にあげ、キリストイエスにおいて天の御座に共に座らせてくださいました。つまりあなたが再生された時、これまで持ったことのない高い視点を得たのです。ヨハネの福音書3章には、神の国を見た者は誰もいない。生まれ変わらなければ誰も神の国を見ることはできないとあります。生まれ変わった経験はあなたに新しいものを目を開かせます。アダムとエバが罪を犯した時と同じように彼らは新しいものを目を開かされました。堕落以前にアダムは悪とは何かを知りませんでした。生まれ変わる前にアダムや生まれ変わった人、私、ジョ、スコット、ラルフは生まれ変わった時知らなかった新しい世界編の目覚めを経験します。あなたが生まれ変わるとあなたの資格、霊的な資格が戻り始めます。来るべき時代において神はキリストを通して私たちに対するご自身の恵みのの豊かさを示されるためです。イエスがされたことゆえに神は私たちに内なる恵みを示されるのです。そして私たちは変化し始めます。恵みによってあなたは信仰によって救われたのです。つまり恵みとはあなたが神なしではできなかったことを神が成し遂げるの右翼です。あなたは自分自身で生まれ変わることはできません。神は天を離れ介入しなければなりませんでした。そうすることで彼の人が救われ性質が変わるためです。彼はすべての罪人のために命を捧げました。無罪の人が私たちすべての罪人のために死んだのです。従って私たちが彼の中にいるとき、私たちは義とされます。それは神の贈り物だと書かれています。それは行いによるものではありません。要するに、天国に行くために努力することはできません。あなたが良い人になろうと努力し、すべてを正しく行おうとするのを知っていますか？それが天国に行く方法ではありません。天国に行くためには、自分が完璧な人間ではないと認め、神があなたに与える恵みを受け入れれ、この地上において神のために最善を尽くして生きるように始めるのです。私たちは彼の作品であり、キリストイエスにおいて良い恋をするために創造されました。神様は私たちが行うべき良い恋をあらかじめ定めておられ、あなたが他がキリストなしに神様の約束から離れており、約束の契約の外国人であり、希望もなく神様のない世界で生きていた時代のためにそうされたのです。要するにあなた方が再生の経験をする前には希望のない状態で生きていました。あなたは希望を抱いていたかもしれませんが、人生が良くなるかもしれないと信じる信仰体系はありませんでした。しかし今キリストイエスにおいてあなたが時々遠くは慣れていた神は、つまり遠くは慣れていた神は近くになりました。キリストの血によってあなたは神から遠くは慣れていた状態から神を救い主として受け入れるようになり、神に近く行くようになりました。神は道を開かれました。それがイエスが十字架で死んだ時、神殿のマークが二つに裂けた理由です。それはアダムがエデンの園にいた時のように人間が再び神に近づけるようになったことを表しています。これは非常に重要です。なぜなら神を持たない人間は水のない魚のようなものだからです。つまり飛べない鳥のようなものです。本当に自分自身を完成させることができないのです。神があなたを完成させる必要があります。神は肉、すなわち敵を廃止しました。神と人間の間の戦争を廃止し、新しい人間を創造したのです。そうして神は平和をもたらしたのです。古い人は神と戦いていますが、あなたが新たに生まれ変わると、新しい人は神と平和になるのです。私が人生で経験した最大の葛藤のいくつかは、新たに生まれ変わった贈りも、 神様の言うことを聞きたくなかった時でした。協力したくなかった時、それは緊張を生み、ストレスを生み、私の中に不機嫌さを生み出しました。古い性質は神と協力したくありません。そこに人生における多くの葛藤が生まれます。私の妻と私は夫婦カウンセリングを行っています。夫婦のカウンセリングをしていると、多くの場合、その夫婦には夫婦間の問題はないことに気づきます。彼にはクリスチャンとしての問題があったのです。つまり、彼はクリスチャンとして生きていなかったため、うまくやっていけなかったのです。彼らは皆、お互いに使えるのではなく、自分の思い通りになり、利己的になっていました。そして、お互いに使える方法、物事から解放される方法を、教えると彼らの結婚は改善されました。それは実際には結婚相談ではありませんでした。それはクリスチャンカウンセリングであり、彼らの結婚は改善されました。それは経済的に困難に陥って、もっとお金が必要だという人たちに似ています。これは人間の本質です。私たちもそうします。そしてそのお金が彼らの経済的困難を解決いたのです。神が与えてくれたものをどう使うかが結果を決定するのです。自己中心的な時は全てが自分中心です。再生された人々は他人の存在に気づき始めます。神の目的はあなたが自己中心的でなく奉仕者となることです。彼はあなた方の中で最も偉大なものは奉仕者であると言いました。いずれにせよ、神は御子の血を流すことで私たちと神との間に関係を築かれました。そのため、生まれ変わった人間は望むなら神と人間の間の戦争は終わります。私たちはストレンジャーズではありません。エペソ人への手紙に書19節を読みます。今やあなたはストレンジャーズではありません。ストレンジャーズは明らかに市民や外国人と同じ権利を持っていませんが、聖人たちと共に市民となり、神の家の家族となったのです。あなたが生まれ変わった時、あなたは神の家の息子または娘となりました。あなたは今神と共に生きており、神と共に生きる現実が生まれ変わる前の状態から遠くは慣れているため、時と共に心を修身する必要があります。生まれ変わる前、私たちはほぼ自分自身の面倒を見なければなりませんでした。私たちはそう OMT と言いました。私たちは非常に自立し、すべてを自分でやらなければならないと考えていました。しかし、神は愛する父として、あなたがこの地上に生きている間、助けてくださりたいのです。だからあなたはもう見知らぬ人ではありません。あなたは神の家のメンバーです。そして自分自身を息子や娘として見なす必要があります。それは本当に良い話ですが、私には時間がかかります。皆さんは違うかもしれませんが、私にとって神の子であることが何なのかを理解するまでに長い時間がかかりました。私は孤児として生まれ、誰も私を愛していない。誰も私と一緒になりたいと思っていない。誰も私を世話してくれないという思いから解放されなければなりませんでした。だから私は自分で自分を世話し、常に怒りっぽかったのです。神が私の父となり、父と息子との健全な関係とは何かを理解したとき、私の生活はすべて良くなり始めました。そして私は父を愛し、今父に仕えたいと思っています。なぜなら父を愛しているからです。では今その危機をあなたに。
4: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is T8WH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
5: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: ルカによる福音書16章19節にはある金持ちがいて紫の衣と上質な甘さ布を身にまとい毎日贅沢な暮らしをしていたとあります。またラザロという名の物乞いがいてその家のカード口に横たわり全身に腫れ物ができ金持ちの食卓から落ちるパンくずで腹を満たしたいと願っていました。さらに犬たちがやってきてその腫れ物を舐めていました。こんにちは、ハイディです。これまで天国の喜びや天国での勝利については成してきましたが、今回は地獄には喜びがないということについてお話しします。そこで先ほど読んだこの3つの聖句についてさらに詳しく解説し、その後その箇所の続きに進んでいきましょう。ここには金持ちとラザロという2人の人物が登場します。ある金持ちは紫の衣をまとい毎日贅沢に暮らしていました。贅沢にとは華やかに、壮麗に、輝かしく、そして豪華にという意味です。またラザロという名のある者乞いがいたとも書かれています。この書の著者であるルカがあるという言葉を使っていることから、これはたとえ話ではありません。実際に私はこの箇所で二人の人物についてあるという言葉が使っていることに気づいていませんでした。19節にはある金持ちとあり、20節にはある物乞いとあります。この二人は非常に具体的な人物であり、単なる一般的な教えではありません。それでは物乞いのラザロについて何が書かれているか見てみましょう。彼は体中に腫れ物ができ、金持ちの門の前に横たわっていました。以前はラザロがこの金持ちの門の前に自ら横たわったのだと思っていました。しかし定義を調べ、その表現の仕方を見たところ、誰かがラザロをそこに掘り出したようだと分かりました。ルカによる福音書13章の20節には、またラザロという名のある物乞いがいた。彼は全身に腫れ物ができ、その門の前に横たわっていたとあります。置かれた lied という言葉には様々な文脈で、多かれ少なかれ暴力的あるいは激しい意味合いを持ち、排泄物のように放り出す、横たわる、寝かせる、設置する、送る、打つ、投げ倒す、月はなすといった意味があります。つまり、ラザロはそこで全く身動きが取れない状態で横たわっており、犬たちがやってきて彼の傷を舐めていたんです。それがラザロが受けた唯一の治療であり、唯一の救いでした。この金持ちには哀れみの心がありませんでした。なぜなら彼は毎日贅沢に暮らしていたからです。少し脱線しますが、ルカによる福音書10章33から35節の前期サーマリア人の物語にはこうあります。しかし、アルサマリア人が旅の途中で、その男のいるところへやってきて、彼を見て哀れみに動かされた。そして、彼のところへ行き、傷にアブトブドウ酒を注いで、包帯を巻き、自分の乗る獣に乗せて、宿屋へ連れて行き、世話をした。翌日、そのサマリア人は旅立つ際、蓋でなりを取り出して、宿屋の主人に渡し、彼を世話してやってくれ、私が戻ってきた時に、それ以上の出費があれば、すべて弁償する、と言った。さて、ルカによる福音書16章に戻ろう。ここで、この二つの物語を比較してみたい。ルカによる福音書第16章では、乞食も金持ちも死にました。その点に触れる前に、サマリア人は道端で傷ついた男に哀れみを抱き油を注いだということを言っておきましょう。彼はまず傷の手当てを自ら行い、それからその男を宿屋へ連れて行きました。彼は二ペンスを渡しました。さて、ラザロと金持ちの物語に登場する金持ちについて、彼は毎日贅沢に暮らしていたと書かれています。ですから、二ペンスなど彼の懐にはほとんど痛手にならなかったのではないでしょうか。 さて、ルカによる福音書第16章に戻りましょう。物乞いがなくなる場面にたどり着きます。ルカによる福音書第16章では、物乞いがなくなり、金持ちもなくなりますが、二人の行き先は全く異なる場所でした。やがて物乞いは息を引き取り、天使たちに運ばれてアブラハムの懐に抱かれた。金持ちもまた息を引き取り、葬られた。そして地獄で彼は苦しみの中目を上げて、特にアブラハムとその懐にいるラザロを見た。23節には地獄で彼が目を上げたとあります。これは金持ちの男のことを指しています。つまりこの男は地獄へ行ったわけですが、金持ちの男が上を見上げていたということは、地獄は下にあるということになります。地獄にいる金持ちは苦しみの中にあり、それでもなお近くの右翼を保っていました。つまり見たり聞いたり考えたり感じたりすることができたのです。そこで彼は上を見上げ、アブラハムの懐にいるラザロを見ました。16節と24節によると、彼は叫んで言いました。アブラハムよ、私を憐れんでください。そしてラザロに指の先を水に浸して私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中で苦しんでいるのです。さて、地獄が苦しみであるということがお分かりでしょうか。そこは炎に包まれ、灼熱であり、水などひとしずくもありません。そして25節、しかしアブラハムは言った。来よ、あなたが生きている間に良いものを享受し、ラザロは悪いものを享受したことを思い出しなさい。しかし今彼は慰められ、あなたは苦しめられている。聖書がその金持ちが地獄にいると述べていることを思い出してください。金持ちは今泣きながら私を憐れんでくださいと言っています。金持ちはかつて誰にも憐れみを示しませんでしたが、今や自ら憐れみを求めているのです。そして聖書には蒔いたものを刈り取ると書かれていることを思い出してください。金持ちには水も手に入らず安らぎもありません。金持ちはこう言います。私はこの炎の中で苦しめられている。つまり地獄とは永遠の呪いであり、苦しめる灼熱の炎なのです。その金持ちは25節のことも思い出したでしょう。そこにはこう書かれています。しかしアブラハムは言った。来よ、あなたが生きている間に良いものを受け、ラザロは悪いものを受けたことを思い出せ。今彼は慰めを受けているが、あなたは苦しめられている。彼は死ぬ前に地上でどのような生活を送っていたか、そして地獄に落ちた後の状況を思い出すことができたのです。26節、これはアブラハムの言葉であり、彼はこう言います。それだけでなく、私たちとあなたたちの間には大きな隔たりが設けられている。それゆえここからあなたたちのところへ渡ろうとする者は渡ることができず、またあちらからこちらへ来ようとする者も渡ることができない。つまり金持ちとアブラハムの間には大きな隔たり、あるいは深淵があるため、アブラハムには彼を助ける手立てがないのです。それではその金持ちの言葉を見てみましょう。ルカによる福音書第16章27節から31節を読み上げます。そこで彼は言った。それなら父よ、どうか彼、つまりラザロを私の父の家に使わせてください。私には5人の兄弟がいる。彼を行かせて彼らに警告させてほしい。そうすれば彼らもまたこの苦しみを受ける場所に来ることを免かれるだろう。するとアブラハムは答えて言った。彼らにはモーセと預言者たちがいる。彼らにそれを聞かせなさい。すると彼は言った。いいえ、アブラハム父よ。もし死者の中から誰かが彼らのところへ行けば、彼らは悔い改めるでしょう。そしてこれがアブラハムの答えです。31節。アブラハムは彼、すなわち金持ちに言った。もし彼らがモセと預言者たちの言葉を聞かないなら、たとえ死者の中から誰かが蘇ったとしても、彼らは納得しないだろう。そこでここで皆さんに 思い出していただきたいのですが、これは非常に厳しい言葉のように思えますし、アブラハムは間違っているように思えるかもしれません。なぜなら彼は、もし彼らがも聖や預言者の言葉を聞かないなら、たとえ誰かが死から蘇ったとしても彼らは納得しないだろうと言ったからです。しかし覚えておいてください。イエスは死から蘇りましたが、以前イエスの言葉を聞こうとしなかった人々はその時もやはり聞き入れませんでした。またイエスはラザロも死から蘇らせましたが、指導者たちはイエスを殺そうとしていました。ここでヨハネによる福音書第12章9節10節11節を見てみましょう。イエスが来られたと人々が聞くと、皆イエスに会おうと、またイエスが死から蘇らせたラザロに会おうと群がってきました。そこで大祭司たちはラザロをも殺すことに決めました。なぜならラザロのせいで多くの人々が彼らから離れてイエスを信じるようになったからです。ですから彼らはあるものが死から蘇ったにもかかわらず、信じようとはせず、新約聖書に名のあるもう一人のラーザロを殺す方法を探していたのです。さて今日の話を締めくくる前に、詩編32編を簡単に見ていきたいと思います。詩編32編の1節2節そして11節を読みます。その内容はこうです。詩編32編1節にはこうあります。ああ、不従順が許され罪が覆い隠すれる人々はなんと幸いなことか。お気づきでしょうか。神を信頼する人、その人の不従順は許され、罪は隠されるのです。ああ、なんと幸いなことかとありますが、ラザロや失礼、地獄へ行った金持ちには、そのような喜びは一切ありませんでした。彼は苦しみの中にいて、水もなく、悪く抜け出すこともできず、二人の間には大きな溝が横たわっていたのです。そして詩編32編の2節です。そうです、主が罪の記録を消し去り、完全に正直に生きる者たちにはなんと大きな喜びがあることか。次に11節を読みたいと思います。だから主に従うすべての人よ、主を喜び楽しみなさい、喜びの声を上げなさい、心清きすべての人よ。ですから喜びがどこにあるかに注目してください。喜びは地獄へ行く者たちの中にはありません。実際私はこの説教にタイトルを付けました。地獄には喜びはありません。しかし不従順が許され、罪が隠され、ぬによって罪の記録が清められ、完全な誠実さを持って生きる人々には喜びがあります。そうした人々はぬを喜び楽しみ、ぬに従うことができるのです。それは喜びの叫びです。ですからラザロはこの世では決して理想的とは言えない人生を送りましたが、彼の永遠の命は驚くほど喜びに満ちています。金持ちはこの世でいわゆる理想的な人生を送りましたが、彼の永遠の命には喜びがありません。そこには苦しみと炎、そして激しい後悔しかないのです。ですから今日日皆さんに尋ねたいのです。あなたは何を選びますか？死んだ後、どこへ行くか分かっていますか？神は救いを非常にシンプルに、複雑にしないようにしてくださってあのです。それは三つの簡単なステップで理解できます。認める、信じる、告白する。まず、私たちは生まれながらにして罪人であることを認めます。アダムが神に従う代わりに敵の言うことを聞くことを選んだとき、罪がこの世に入り込みました。それ以来、人類は罪の影響を受けてきました。それゆえ、一人の人によって罪がこの世に入り、罪によって死が入り込んだと書かれています。そして、すべての人が罪を犯したため、死はすべての人に及んだのです。そして、私たちは自分自身を救うためにできることは何もないことも認めなければなりません。私たちには救い主が必要です。それでは、信じましょう。私たちは、イエス・キリストが私たちの救い主であると信じます。彼は私たちの罪のために十字架上で死なれました。 そして3日後、神は彼を死から蘇らせました。人の人の不従順によって多くの人が罪人となったように、一人の人の従順によって多くの人が義と認められるようになるのです。ローマ人への手紙四五章十九節。そしてイエスは私たちの罪のための贖いであり、私たちの罪のためだけでなく、全世界の罪のためでもあります。ヨハネの手紙第一二章二節。そして私たちが最後にしなければならないことは告白することです。最後に私たちは口を持ってイエス・キリストが主であることを告白します。これは単にに死んだ後に天国に行くことだけではありません。それは神が常に私たちに行くことを意図されていた命へと回復されることなのです。もしあなたの口でイエスを主と告白し、心で神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われる。救われるからである。ローマ人への手紙、ダーショークオセ、全ジャーシュセッチュー。イエスは単なる私たちの救い主であるだけでなく、私たちの導き手、模範、そして主となられます。ですから、もしイエス用を心の中に迎え入れたいと考えなら、神様があなたの祈りを聞いておられることを信じて、私と一緒にこの祈りを捧げてください。さあ、声に出し言いましょう。主なる、なる、父なる、神様、私は自分が罪人であり、あなたを必要としていることを認めます。イエス様が私の罪のために死なれ、死から蘇られたことを信じます。そして今日、私はこれまでの古い生活から離れ、あなたを私の心の中に迎え入れます。イエス様、私はあなたを私の主であり、救い主であると告白します。私を新しくしてください。私の人生をあなたに捧げます。イエス用の女によって私を救ってくださり、ありがとうございます。エイメン。さて、この祈りを捧げた皆さん、神の家族へようこそ。これは始まりであり、終わりではありません。また皆さん、私と一緒にこう言ってください。私は聖霊の満たしを受け入れます。主よ、私は失われた人々やあなたを知らない人々に対して彼らが地獄に行かなくて済むようにと情熱を持ちたいのです。あなたの義に対する上と渇きを私に与えてください。父よ、どこへ行ってもイエスの福音を大胆に述べ伝えることができることを感謝します。私が救われ許しされたことを感謝します。イエスはあなたを愛しておられます。改めて神の家族へようこそとお迎えします。この番組を聞いてくださっているすべての方々に神の豊かな知恵とどこへ行っても超自然的な守りが与えられるよう祝福します。ハレルヤ。神はご自身の目的に従って召された神を愛する者たちのためにすべてのことを共に働かせて益としてくださいます。来週もぜひ私と一緒に過ごしましょう。ハイデイです。今週も信仰の冒険における喜びをお聞きいただきありがとうございました。地獄ではなく天国にある喜びです。それではまた来週お会いしましょう。
5: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.thefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: ねえ、今日はコロサイ人への手紙から皆さんにお話ししたいことがあります。そして今日のタイトルは、神様はあなたを疲れさせようとしているわけではないです。ご存知の通り、神様はあなたをその試練を乗り越えさせてくださろうとしているのです。コロサイ人への手紙を読むと、ここにある言葉はとても励みになります。でも時には、神様は私たちを疲れさせようとしているわけではないということを改めて聞く必要があるのです。神様は私たちが試練を乗り越えられるよう、私たちを強めてくださろうとしておられるのでさあ、そして私たちはまさにその時代に生きているのだと信じています。私たちみんな、時にはこの時自分はどんな人間になるのだろうかと自問せざるを得ない状況に直面します。そしてこの時期における神様の導き、私たちに対する御部屋を理解する必要があります。そこでコロサイ人への手紙1章1節でパウロはこう言っています。神の御部屋によりイエス・キリストのシートとなったパウロと兄弟テモテから、コロサイにいるキリストにある聖徒たち、また忠実な兄弟姉妹たちへ。キリストに忠実な私の兄弟姉妹である皆さんを私は励ましたいのです。で、この言葉は今日皆さんを助け、強め、励ますためのものです。彼はこう言いました。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、あなた方に恵みと平安がありますように。私たちは主イエス・キリストの父なる神に感謝し、いつもあなた方のために祈っています。そして今日、私たちはあなた方のために祈っています。この番組を聞いてくださっているすべての方々のために、今日私たちは祈っています。あなた方が今日どこにいても、この番組を聞いている場所がどこであれ、今この瞬間にその場所で力づけられますようにと祈っています。彼はこう言いました。私たちはあなた方がキリストイエスにおいている信仰と、すべての聖徒に対する愛について聞いたからです。それは天に備えられているあなた方のための希望によるものです。あなた方は福音の真理の御言葉によってその希望をあらかじめ聞いていました。その御言葉はあなた方の元に来ただけでなく、全世界にも広がり、あなた方の間でもあなた方が神の恵みを真実として聞き、知ったその日から実を結んでいます。つまりその実があなた方の功績として数を得られているのです。私はね、今日あなた方を実を結ぶ木のように見ているのです。木は実を結ぶために無理をする必要はありません。リンゴの実がリンゴを見出せるのは、それがリンゴの実だからです。そしてあなた方もますます成長するにつれて実を結んでいるのです。ご存知のように、自然界の義を見てみると剪定されます。まず植えられ、次に剪定され、その後肥料を与えられ、実を結び、また剪定され、さらに実を結び、再び剪定され、マルチングを施され、さらに実を結ぶのです。そして初日から主に従い続けるにつれて、あなたはますます実り豊かになっていくのです。また8節には、御霊によってあなた方の栄愛を私たちに告げ知らせてくださった方とあります。コロサイ人への手紙のこの章に見られることについて、一つ折った絵したいと思います。愛と光は切りはなせないものです。愛と光はまるでタンデムのように、この天において常に一体となっているのです。そして9節にはこうあります。それゆえ、私たちもそのことを聞いたその日から、あなた方のために祈りを絶やさず、あなた方が神の御心の知識に満たされるよう願っています。 この満たされるという言葉の定義の一つは、神の御心でぎっしりと満たされるということです。もうこれ以上入らないほど、あらゆる知恵と霊的な理解を持って、神の御心、あるいは神の御心の知識でぎっしりと満たされるのです。うわぁ、これはなかなか長い表現ですね。すべての知恵と霊的な理解を持って、神のミヘアートの知識で満たされ、あるいはぎっしりと満たされるとは、実に豊かな聖句です。それが今日、皆さんへの私の祈りです。今日、皆さんがそのことで満たされますように、11節には強められるとあります。その栄光の力に従って、あらゆる力によって強められ、喜びを持って、あらゆる忍耐と寛容を備えるようにと。喜びを持って、ハレルヤ、喜びを持って、私たちが強くされ、力を与えられ、その力、すなわち、ディユナミスの力によって、力強く、強大な力で強められるのです。ちなみに、ダイナマイトという言葉は、このディユナミスを表す言葉の一つです。また、光の中にある生徒たちの総国、分に預かるものとなる資格を私たちに与えてくださった父に感謝するとあります。神は私たちを闇の力から救い出し、ご自身の愛する御子の御国へと移してくださったのです。その御子によって私たちはご地による贖いと罪の許しを得ています。私はこの箇所が大好きです。まだまだ語り尽くせませんが、ご覧の通り、光と栄光は密接に結びついているのです。冒頭で申し上げたように、神はあなたが今直面している長い戦いであなたを疲れさせようとしているのではなく、あなたが全ての力によって強められ、神の御心を知る知識で満たされ、満ち溢れることを望んでおられるのです。そして今日、私たちはこう見て取れます。戦いが続くとき、短い戦いだったり、単に中止の悪い日だったりするのは別問題です。それはまた別の話です。しかし、苦難が長引くと、私たちはつい体何が起きているのか、何が起こっているのかと問いたくなるものです。私たちを疲れさせようとしているのは神ではありません。神は私たちが完全な力を取り戻すことを望んでおられるのです。実は私たちを本当に疲れさせようとするものが二つあります。そしてこれを話す前に言っておきたいのですが、私は今年が逆転と回復の年だと信じています。今年私たちが経験した逆転と回復の出来事の一つは、サムエル記上三十章にあるダビデの出来事です。ダビデは主に追いかけるべきでしょうかと尋ねました。すると主は追いかけていきなさい。そうすれば必ずすべてを取り戻すだろうとおっしゃいました。家族が連れさせられ、町がヤーキックされた後、ダビデは祈り、神にすがりつきました。すると神は彼にこう告げられました。あなたはすべてを取り戻すだろう。事態はこう転し、あなたはすべてを取り戻すだろう。こうして神はダビデに使命を与えられたのです。しかし、聞いてください。そのすべてを得るためには戦いが伴いました。長い戦いの中で私たちを疲れさせようとする二つのことがあります。の、一つはヘブライ人への手紙に第12章1節から3節に記されています。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの証人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。 起こしてディチディでそしてで私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを、

たちは重荷を背負ってしまうのです。私たちは毎日塵を背負い込んでいます。どんどん深く沈んでいくこともあります。ダビデが全てを取り戻した話に戻ると、聖書のサムエル客ジャオマ30章には、彼が自分の神ぬによって自分を励ましたと記されています。彼は自らを励ますことを学び、力を得ることを学びました。しかし私たちが肉に支配されていき、あるいは単に自分の考えや自分のやり方に頼って生きているとき、私たちは弱くなってしまいます。そして彼は言います。あらゆる重荷を捨て去りましょう。その重荷とは、私たちに何度も何度も押し寄せてくる思考のことでもあります。ですから彼はそれを捨て去り、私たちの前に置かれたレースを忍耐を持って走り続けましょうと言ったんです。私はその忍耐ということだが大好きです。走るには忍耐が必要です。そして忍耐、私たちが忍耐を持って走り、一貫性を持ち、規律を守り、忍耐を持って走り続けるとき、スタミナが養われていくのです。私たちは力を蓄えていくのです。私たちは周において自らを求めることができるのです。なぜなら、私たちは持久力のレースに身を置いていることを理解し、絶えず訓練しなければならないとしているからです。先日、学校で陸上をしている若者とはなしました。その学生は陸上競技とクロスカントリーをしており、一年中走り続けなければならないと言っていました。シーズン中だけ走るわけではありません。シーズン外でも走るのです。本格的なトレーニングや本番の競技の時期が来た時に遅れを取らないために一年中走り続けなければならないのです。クリスチャンとしてもそのように絶えず訓練を重ねる必要があります。私たちを疲れさせようとしているのは神ではないということを理解しなければなりません。私たちは強められる必要があるのです。私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉なのです。第一に、私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉です。イエスは第二つ節でこう言われました。私たちの親友の創始者であり、完成者であるイエスに目を向けなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのために恥をものともせず十字架に耐え忍び、今や神の御座の右に座しておられます。第三つ節で私が言っているのは、私たちの肉体が私たちを疲れさせようとしているということです。イエスはこう言われました。罪人たちからこれほどの敵意にさらされながらも耐え忍ばれた方を思い起こしなさい。そうすればあなた方の魂は疲れ果てたり気力を失ったりすることはないでしょう。ここは大で、ところいう魂とは心、意志、そして感情を指しています。だからこそ主はこう言われたんです。私たちは確かに魂の中で疲れ果て気力を失ってしまうことがあるからです。いや、私たちの肉体は私たちを疲れさせようとします。イエスよがご自身の前に置かれた喜びゆえに勝利を収められたことを理解しなければなりません。主は十字架に耐え抜かれたのです。そして私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉体であり神ではないということを理解しなければなりません。第二に敵が私たちバチカチ疲れさせようとします。でダニエル書7章25節にはこうあります。彼は思考者に対して言葉を語り、思考者の生徒たちを疲れさせるであろう。疲れさせる、私たちを疲れさせるのです。
神は私たちを疲れさせようとはされていません。敵は死後者に対して言葉を語りし、エバやアダムにしたのと同じように、あなたに疑いを抱かせようとします。そして敵はあなたを疲れさせようと試み、時と律法に異議を唱えるでしょう。そして彼

0: 彼らは一時期、二時期、半時期の間、敵の手に渡されることになるのです。よく聞いてください。今日あなたを疲れさせようとしているのは敵、つまりあなたの肉と敵であり、神ではありません。そしてこの番組における私のメッセージは、神はあなたを壊めるためにここにおられる。ということです。で、神はあなたを持ち上げ、あなたを築き上げるためにここにおられるのです。ダビデはこう言いました。あなたによって私は軍勢を駆け抜け、城壁を飛び越えた。神にあって自分自身をことづよめることが、まさにそこに必要だと理解しなければなりません。イエスはこう言われました。And in your tour,聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける、証をする力、打ちか勝つ力、乗り越える力である。実際、ユダの手紙に従つ説には、たった一つの説しかありません。ユダの手紙に従つ説には、聖霊によって祈り、自分自身を築き上げなければならないと書かれています。先日、祈りの散歩をしているとき、水曜の夜の共同、祈祷の際など、どれほど頻繁に頭痛がしたり、疲れを感じたりするだろうかと考えていました。それは単に肉と敵が、私を、疲れさせようとしているだけなのです。なぜなら敵は共同祈祷を 2KN でいるからです。彼はそれを 2KN でいます。私たちが祈りのために集まることを敵は 2KN でいます。なぜなら私たちが祈りのために集まり、許しと AI を持って歩み、謙遜を持って歩み、その一致に力があることをしているとき、じゃあもし私たちのうちの二人が何事についても心を一つにすれば、それは神の御言葉に従って成し遂げられるからです。私たちは御霊によって賛美し、歌い、祈り、力と意向によって強められる必要があります。今日はイザヤ書43章1節から2節で締めくくります。私はこの箇所が大好きです。しかし今、主はこう言われる。あなたを作られた方、ヤコブよ。あなたを形作られた方、イスラエルよ。恐れてはならない。私、あなたをあがんたからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものである。あなたが水の中を取り抜けるとき、私はあなたと共にいる。ほら、神は単に私たちをその場所へ連れて行こうとしているだけではありません。神は私たちをその中を通り抜けるように導いてくださっているのです。そして川を渡る時もそれらはあなたを押し流すことはないでしょう。また火の中を歩む時もあなたは焼かれることはない。炎はあなたを焼き尽くすことはない。ほら、主はここで橋のない場所を水の中を通らなければならない時があるということを示しているわけではありません。私たちは通り抜けなければならないのです。神様が私たちをその先へと導いてくださるのです。主はこう言われました。あなたが通り抜けなければならないとき、私はあなたと共にいる。橋がないとき、私はあなたを水の中や川の中を通り抜けさせますが、それらはあなたを飲み込むことはありません。またあなたが火の中を歩むとき、火はあなたを焼くことはありません。それを迂回できない時もあるのです。私たちはそこを通り抜けなければならないのです。そして通り抜けなければならない時、神は私たちを疲れ果てさせることはありません。敵は私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。私たちの肉体も私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。しかし、神は私たちをその先へと導いてくださいます。神があなたをその先へと導いてくださるという約束は今日あなたが頼りにできるものです。そして今日あなたがこの言葉を聞く必要があると私は知っています。誰かがこの言葉を聞く必要があるのです。あなたが今経験しているこの時を神様があなたを導き通してくださるということ。ブーデ、泥の 中を歩いている or pur-eating through、 あるいは走っているような気分かもしれませんで、あなたは川の中を歩いているのですが、今日その川に飲み込まれることはありません。あるいは水の中を歩いているとしても、水に打ち勝たれることはありません。神様、Mark's heart, you know, what, 私はその約束が大好きです。で、私はあなたと共にいる。神はあなたと共にいます。あなたは、sir, is our 神の子です。あなたは神の息子、あるいは娘です。神はあなたと共にいます。神は、ある人とは共にいて、ある人とは共にいない、といった選びはされません。キリストの皆を呼ぶすべてのものよ。あなたは神の子であり、神はあなたと共にいます。神は、私を感じられるだろうとは言われません。私が見えるだろうとも言われません。腕に鳥肌が立つだろうかともおっしゃいます。しかし、主は私たちと共にいてくださると約束してくださっています。主は決して私たちを見捨て、離れることもないとおっしゃいました。ですからだ、頭の中で考えすぎないでください。敵に頭の中を惑わされたり、神があなたを見捨てたなどと思い込まないでください。神は決してあなたを見捨ててはいません。主はあなたと共にいてくださいます。そして今日あなたを疲れさせようとしているのは神ではありません。あなたをこの試練を乗り越えさせようとしておられるのは神ご自身なのです。ですから今日あなたが内なる人において敬づけられるよう祈ります。あなたが祈り、神を賛美し、御言葉を読み、内なる人において敬づけられ、キリストによってどんな試練も乗り越えられるよう祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: THWH Palau, Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
2: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.